0: ghe ai? Atagau vreoșin?
1: Asta mă stucă să gotra la baio. Ca și cnai, cocnai. Are așa că și goma că sorunghele. Și la pădlui te ar pedea. Înțează mă atea chitea ilo.
0: Ai, de maule ată găbră, ha? Oge, nășip ca e conac sucla, ha? Ho, băg, bablu ilo. Bablea, caca, ată tu tării samzut ghala aici.
1: Mă